0: laksuqluni pillkhuunirrillhuungataukkunik tunarru tootnallerik iluuriurulluutik pillerik aa illaittoi aa apqitnik khonku tahuyuguni apqamtnikka iluuqnitklutk aa tootntoilli yukpituullinnaami aa Sali hankuta ang lil ang khotin khotoi tannagaurululu ta hankuta pilmutni ayakyoruluta takhalom illi taugum khotin pikkinga ayakyoriak tangtoi hui piunak kamkan qalaarut lhantlumannaa qatik naqluni tungubunun jamq qarnlaqqaq toi itthaqamallu inniiginun aa aipani limxnaura pinnaura akitakasaaliluutun asaalleamuk uutiluutun saayiriluutun lutuuriluukku aa tamanaumioqlaaqka aa taum pilallakhaqatun luttua aipan lupinnaoraanga yukkhurum amlq qalaarupaakkanritta qall aa qalaarhuugulluukku pinneritta ittaqqaamit khaqaavat khatun pilartuq aa toi tamaatuulliniluni aa illium toqtemqsigeeqqarluni pinngermi aa ayak yomk ilaaliuqlukuqtu pillni ayakqioqtaunakkinaimna aa qanniunarkluku aa totn toini gartlartomaa piinanmni qalaarutaaqqamugtingaqqan qallerianikiniitlarto aam toiluumun pitsiuqpitsiullinii tamaana aam jaliillu aa khonkutaqa aa illaitni aa yu artaqqaluni khatn yuguqaatsiuqqatni qalarluta pillerkarput чапхлулаарапуттаату чапх сугаяраккуна а хонку таппиккамту а таквам чамкхоттои муум наллунеритарккам нак квалканнерут каркам наклуппин кхаакам та чакквирутум анлуку qalaarut kluku pillerani khonkutnik ikaajortuk tuutnallumtugun a pinnaalleqlutaarlu paaqqamta uumittoi khui uumirpakka umioqqa jali lunippiuq ahkutaruulaillerita ilakkluki paamki памани касакилуминуна пичоорни аманимам трилхни арулаарилутунгаркут кингоқлиқуураққалутун пиллерит усуруққарлайнақалуккиху илаққалуки пама арнкай умиоқхотту чали луниппиттуқ таққам а манна илали ручаарарпут хоқонкута пиқарпут yukhuni ilaaliurillumtkhun iulkhutumnak khangkutnak pinertartukut chami emumi akumalu tapiyaqngramta akunallam a qalqalarqollerit illiitni chukhuneqqaluku pillumni ันรินอนคมินิยมอูมกปิดจิวนคมักยูกัสมเนอุนาปิดจิวนักดูแม่นักเก่าขังกุตาอาปิดจิวเลรนกกลักสุตาจัลิสูนักสตักยากดาวกุกโตยควังกุตายุคนีอาลักกุตนิลูกูอวากนจิวเลมนกจิวควันกมาตนโตยควันปิลูนีมาตนโตยปิกันเกียกอาลักตุกดาวกุกโตยจัลีอาลักกุตมูลูตกกันเกียกอิลลอตนีอิมักลุกไกลุนอาหกุดยูดจิวเล่ปุตกันเกียรักนิดกษัยทรงขมขทูมันน่าอัลหกุดคลุกปิลีเนทูดอกวิตาจุกลาดมุนวิตาจุกลาดมักวัดยูจุกลาคือลูตาสูปิลกับปุตอวิสุกูยูกักเกาสินแนมตะโตนาสมทุนปิจีเล็กงลูตากันงอเกยกักมันนาอัตุกปกนักตักความปิจิวลแรนกอิกายูทงอเกาลแรนกอิลัมทนุนควังกุตาอัลกุยลูตาเปกเกาสินเนียกุตไดมสุดโดยมากูนิคแกกมีอาตูตุกมนีนักลิสกนีฮัดตึกอันเกตึกสักตึกจัดตึกก็กระทำสักลุดงอุกซอกมีอุปนักกล่าวไอการุขปาลุนีสุเปมีอายักนี่ขนาดจากเราตะเปียวกุตตาตะความโตดปิงก็มีนักลูน้องลอกเราตาสุดไล่นี่ปิงไงจากสิ่งแรกกุตตาเอมาโตมากุตอดูขกับุตอัดลูตึงโตดปิดข้อมึงอูมิสาวายวัดมุนยุสกุมุนเฟรชเชอร์เอาสุกไอปากานัดมุนไอเอ็กซ์ไซซี่อากันนักจักรตุกลูกนันบ่าวกักนันเป็บตากูสุกปิสมกนีนันนักมากูนักนักสิสกไนน้ำมันนี่วิตฟกนาตงาทักกักสุนิลูตงจัลิสูต่อไอกนิสคำกุมักจิลูตปิสมนี่นักนอนุกับปิสฮัดมุริสคลูกูนูนาปิมสูอุมอิกกอนีอายุขึงขมีสักหลักง่ายขนุนนี่นุนปิลูตาปิลฮูกุตโอยนุนักกินขจามีสาสิกไซลามิตโตยูเมฆปักกาอายุยักษุนีตะความโตยความคลูตุทารามกนิกมาลิงขลุนกแปมกนิกกาลาโกโกลูกูไกลสุนกันรำตามเอาลุกสักกาปิลูตาโดยสักทุกนานีอายุฟกนานีนิบสุกุนิปูมักแหนโดยคุณกเนรักเนรักปุกกาโตคุณกันเขลกุปิสปุกกานักเลือดตาอาโต้ยากาสุอาคุมตุทารามกนุกกาปิสเซมีนักลานริตกนักงามกนุกตะความเก kingu kingu mkenegunut tan taku magilohi nga nagsarang sulra ayo kakaluni lupis kusami ayo kin ayo kakaluni kato bisuguni chukok matum nunam kay nga lukha akin kakaluni atau mka ahcik tu kekalukuman na akem kunun lukas penun yus kumunaya galuteng pilrani nunakin htok upi ngasuku pinakukuta makwaman na pay mga kekaluku katin sun nunapiginipit pikumta nunam tagom ikoni kwani Nugum nunini anukum su nan waktung chakluku anuk silrim nunini toy totin piluni pinakokka agan kasuklu tapiyu miskumta keni chakluku tam chali kui kamiloni tuntutun tuakchum toy nasini maani pisulra tauna kenek kumang sini lu ni ketem kawane kais bilu teng tau kuta ayu lu ni koshuk tamani toi muriklu tapi pinak muriklu ni kutu pinak koshuk kit na yuklu dalu damadu muna aachanaklu ni. Dagwam doedig i tlun rita gwda digi baelig mi amlchawg. Daim doi ubi nga llwgwch a manna gynnych ach jachlu ni manna gynnych hwn gwda yuklu ni a bitsi gael i llwgwch doi bemda. Jamkdoi gynnych gan gallu da bergam da chwalsan i li y gwylw da allu bergam da gynnych gwna nan jynnaid ga bichdwg da gwam mwyll clyw da jali llw gael yn chwadoi ja ayw lwnibu gan ayok lunipikan rinabut una mulkluku tav kahpknaki ila putta pinahkukut khotin itwahluni kankhlukut do things calmly kamakhaluta pilimthun totin suttoi ila puttukut ifaktahtsika putta panic gachst gnaki dotn doi yukgach luni yuk bilga togwam bichukulattuq unakwani tatam luta uha bilu tapaqam da kwas yuk put unatsamk ihilakuluni imum kriisakaluta. Tas tigalikluta. Nang ngaluta toi. Witahkaw sinneku toten pikum tasakakaluni. Toten toi ayukukman. Ayukin rilamta. Ayok kenata nang chimimta chakhlutgam chali tau ku kupnh kami khatn yuis qumi ayakhlut kpis kham khni quli rauluni at ktoya phtun reling ram kka gnilram ku machtilin yukka nu nu nu nami toy pii nan kamgini kwani kuta saani kakuna alikuna rikkaluku kasaangilhka aku kasini luni kinaktaman chanikunun ukkongakhtlhani firefighter sini lutktaukukka ilukhlhik ilukhlhulliuk toi aipan saanik tuukkhluku saanikkun makhamak athaqlun qallorqaarluni taqqhluni kinaqtaan paaqluku matnikuq una aipani murilkarluku sasqavuktigu meerluni sasqaqtaan qallorqaarluk taqqhluni чиппаоққарлуку аттаматтаақарлуни ақуммулуни той хелинилуку таан партнани а мхмк биллера шаскакут а той сухкиурлуки пиларлхукуунан макут хаттой таммаани ангарлкуяагаат макут туу мэппут пилхуннерилаамэн а record down of kanani tawam ta kalam kalam chika kathuni kahtul ho kauh kutta a kajin nama akum samak amak seru tum ta kalam chiklik pekaku tum chiu lasho ga tau mga firefight talrigan kutaw kunika illait makutta chiu leput hoh kut партнерлутин а апхотн китварлуни пиараулун right hand man мали хаклуку а той малик валхулут туиннарт мун аяатулут чатулут клутот наёкхит иллайт аё илаклхит аёкут икитаки юмун телефоник каягалгаамун пиннартукут good morning.
1: Good morning, sir. Good morning, all the Kishapagum. Good morning, sir. But I look a little galactic for the Akutchit, as I wish to invite one Kazigan, Galarachit, Kinkutarak Nanjunani, Nakrigi Araksuka, Nanjunani. But for a guy who skated and Kankayarat. In my that we Nasukani Samia Am Saxony, but Ayoksony, Sam Daxti, Hosoka, Sam Billaxti, Doy Ayoksony, Sam Doy Auluxugusa, Sap Sakwani, Mandasa would pick sugar. What need little ragged sugar? example of look need stock now from number you took num pillax in the upshooty num funny wait a week in the upshooty thought now you some year as I in Pakum and I thought up to Hosini local Manasa would pick snuggle ducks holoco pillax holoco Jalisu Makut Kangrayarat. Asil rate, Queen na te wasam ni sein ta ti leit ni kaga yu lexit ti qfan qalax ke talas ta mut ki ta khal ta ki ta khal ti di ka ta lu ba a yu na sun ni sein ni lu ni yu tan sein ni lu ni ak ka toy makut qan ze ya gat ni it kala kala gut kak su ki kan ze ya gat im mai sak tak to lu ki tai sam khni ak ka khok ma ti pe ok a kala go chis tin kto se ni lu tin a makun kan ze ya kan kto e so khok ni tap ta ta ta go ta ga i lek ta ille dio gap ta ай шид макун нашин гэжит той шухтам а калаа гот чи дүлэн кан гот а пакт стрин клагани лони юш ком такаами ан гилан кан кичи матуни лон той тот дагэн син кайсын макууник нич ти матхсхатта ахилрайн канук ягаан та камс хэлрай гуд морнинг арлчи бай
0: и гуд морнинг арлчи на паскэр мюни таммани иламни илакутан катаммани на паскэрни а ахилрайм умиогт мкпилучи а ахум кра ахуна ан анклалга а аваны илгая хамиуи талууни туйохяме киллоо таммаават а нунааллу таа пааккам таа укут а агаайо каммагум ихинаарин каппаркоа тулхуук а таакуттой апют кора тулуки а той матн чуа анавуттах мориллуку пааққа а югник нгаарлуни таммаани напаскаарни а тайм той а арулаарлутин хоммаани нунаами а пипэмэн макут хангкутаттугаам охуннерулгаани маае а юкчахтугут а тайм илакута пут макутхангкута а иллини налулу кипиттоопут а кайллун илакучи пут налулуки аам ахкутлуттой иллайтхуи а аюуккутсиниух пааққама аппеқаорлуки паа пилаарлум кун наллунне геқиллуки пингкутлутту пииллуу тарку тангуутеруугаат нунаа питсоорни илуураайрутинка а ахум а укут моожсту пииллуункут аттиитаа таум там тойлен илэн серлоор тухло питуллуунга мат пиунгаттаум той илэн цера каа пекаарлун питуулуни анаагуттар кнаникит пеэрлуни мул тохимуумкка муллингакуурлуни пилаллара лаққаккуур тухлуниллу агуналлу Чали Эндрю Чигуяк. Таум той чали илан чек сохтухуло чали битулхуук. Тойхи унга юхуниклук тан хакамкут той гипуски ханил упайямун ахумун анклаалам нин а гипус вихлу таа каа хакам татан хакамку чаннаанунакам кхалаа. А ничхүнээрлүгэ калам чигчаагаахкан калам чигчаагаалхиан ланаклүки а ахунаттой налуу ягуучуитлаагка паваакын nuna pitjoornik stuuluteng pilalteng stuuluteng ayaggaluteng upaggaluteng maavut kusquqvaggamun jappuuquluteng akkaki stuulallhuliinillriit a tsarravaneq maliggluku maanilltoi annartiimil illoonig maani chancery bramilloni tsarravaneq paif партингаарлуку пеаагаман а агууллаагэлутэн тарсеккайнартэхэлутэн нэрхэлутэн а пеаагаман лайтхуктой а нуна пигми нуна нэхиулаллэгита тоолугу аттамн тингаарчан аяггэлутэн а Kvirukluten lukka umjort ksunani, bisriakhaungan tamana. Asli toisangluni tootin juutakku tajukluten. Toi temtsiukakaluni päänga maai kukka. Kupia suukatakaluni angajani tsingiluku päänkammiu. Lupa tjolhani joku 15 horsaka ajaa kahluku jutun jauluni ajaa ngahtakami ajakki joga jukluni ummi joht klashauk tumtsi joht klashauk kiinga makuhlutin ahkuttaa angalishulinaamang а хонку таттоою мистоохи лаппаагуннииллуппилмни неққлилхнулеққаарлхкака тапқлуку таппоқлоо қааллхкака англисқсан қорпа а той илли тамох таққлуни а бэнга а нин хоққа бэ таук нэхэяхтогнгайтнилуукки нэхэюхтатсаатун нэрсэқлуукку аягассуутит хоохфор хуилат ихруэрклиин а тайрара а эрэрклиинилууни пи пиосчи пиосхкамхникоттоқсаалутин пиллулиллерита а тойтотн сэхтэгут а хони ялтоймам трилхнииллу хонкута а нуна лилута пиллерани акалрех путтунеккаиллунаиоққарлоораққаққан натмуртсигана туиттаарлута а чимих пахтоқ хонкута манна юлпут а чаттуттой макут аттул жайл гамун пхонглуки кихчикиннерихлуку нунам кайга а пэнилуттой хон кингууннамни англиуи кхлмни пэни икани нунат аккатни нуна пиккахуна атсиппэтулхуллера а иккпангратат атсайрутсуунани анги яллхэни кар аллхэни чанак той пор хуил аллхэни клу галлиггэлуни а тайм той юл бумун лоаяга камтарлу папаутлхэник макууник тхили талхэни клу тангаалу тапилаллераакут той ка аулукстэмта атаахуаққартиқатаараақкут хангкута нунаавут уна пихтиклугу а юлу таппилмтхун а такаақфкнаақку манна аулукэркапут аулукфкнаақку тот налмтхун қаа аулукиннеритлмтхун агаютэм уум атаахуаққаут миник пиқаартаррааккут kwasuka kwangkuk una maninunam kangani murisk stuklunuk li malrigni Stuart aulukluku makunik totin chikitan klu jaskami nakkonika awukaksuki pilasmukinigun pismukinigun tammahun Tokjiu nakkahpuk a piu piu nak cakak suku tautan pis picik siu kuka tautan ayok kum kenuk aku kutam kan las kulit su a maku nik kut kut nik ciki ciu kulu ting aku kut pis kemhne ciu leput a kutan pek suda picu yukum ta a khut khumuril khlu kibis khluta a totn toy bilm thun murilktar inerqliniq a jalillu u mun khayu chimtin shang jautmuluni a shan khluta bilhkam nun ikdamadumun illauluni toi uit kapihimi yuk uit talaga watnam jali kan takaluni ksam huk anghaluku toi tamadama nam toi piusemi awakin kan rut kaksuku suakut pilas kulit kan kalau cilu tengah kut pilas kita ikut anguk keluku pishamku boyanak fa kaya kau sini aku ni kita kata